0: Ja, hun är lite mer onkel då.
1: Jo jo, men det kunde ha varit en liten sån där liten digression av och till i en sändning.
0: Ja, de var ju så länge, de löper och löper och kan vi bara wrap it up 100 meter pang färdig. Det är moro.
1: Pang färdig.
2: Ja. Men hur kommenterar du friidrott då?
0: Det går lite på att jag syns det är väldigt flott att se på. Ja, men det är ju något när man ligger och trycker sig på chips i soffan och så ser man dessa beisten av människor bara sån. Ja, hur då att de här där liksom. Mm. Men de ser ut som såna grekiska gudar och gudinnor hela
1: ja. Ja, ja, det är väldigt rå.
0: Och du har ju varit sån skört. Ja, ja, men det har ju hoppat över.
1: Det var länge sedan.
0: Heter såna broer.
1: Häcker.
0: Ja. Häcker. Ja.
1: Häcker. Ja. Broer. Det var broer då. Brohopping.
0: Hoppa för en bro.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja. Ja, det som man er forsiktig med.
0: Ja.
2: Men Kai Thomas, du er jo også fast paneldeltaker i podcasten som faktisk sitter rett ved siden av oss i Studio 2, Utro, håp og kjærlighet. Så er du rådgiver, terapeut, ekspert på samliv, og så hva er
0: det? Ja, det vil jeg si. Nej, det är ju det vi det är ju liksom blind leading the blind för det är ju liksom mig Selma och Lars där det som har panelsamtalen, men det är ju liksom något alla kan relatera till då. Alla har ju upplevt kärlek i en eller annan form. Så sitter vi då efter bästa evne. Vi har heldigvis då en som har doktorgrad och så är det oss två som prövar det bästa vi kan då och hjälpa och navigera folk genom den vanskliga kärleken. Det är ju ett never ending subject så den kan ju hålla på en stund podcasten
1: där. Ja, den kom och så fick det ju pris någon nyligen.
0: Mm. Rakettpris. Mm. Ja, väldigt gøy.
2: Har du prövat att spöra någon om sånt?
1: Ja, alltså det var jag och Kai Thomas snackar om bli mellan oss
0: det två. Det blir mellan våra, men nice try alltså.
1: Mm. Vi snackar öppet.
2: Ja, vi följer också din och programledare Selmas jakt på kärlek också i podcasten här. Hjälper det att ha en podcast?
0: Det hjälper att törre. Nu är liksom för första gången förra veckan så var ju jag på två dates. Mm. Med to forskjellige karer. Føles nesten sånn ulovlig. Men det, jeg hadde ikke gjort det uten den podcasten, altså. Så jeg har fått en sånn liten kick i revva, sånn, det ikke noe farlig å gå Nei. På en date. Og så trenger du kan ta et glass vin, og så hvis ikke det funker, så funker det ikke. Og så har du treffet en ny person og lært forhåpentligvis noe nytt, da.
2: Ja.
0: Så det nei, det pushet meg til, ut av komfortzonen min, da, som sofaen og chips. Så det helt topp, det.
2: Og vi lytterne får være med.
0: Ja.
2: Vi skal selvfølgelig fortsette platedaten med en gave fra Kristina ja, til...
0: Den jeg
1: redan, nei, jeg
0: har du har spilt inn til meg her nå, da.
1: Altså, jeg kjenner jo presset her. Det skal jeg forklare hvorfor jeg valgte
2: den. Du har ikke laget en egen låt, altså?
1: Nei, jeg har ikke laget en egen låt, dessverre. Jeg kan også si med en eneste gang at jeg er et tonedøvt menneske. Fullstendig. Jeg kan ikke synge, og jeg kan ikke rytme, men jeg kan danse. Det kan jeg. Og jeg kan sette pris på musik. Jeg hører veldig mye på musikk.
0: Skal du nå da danse en haiku til meg eller noe sånt?
1: Nei, nei. Men det kommer senere, kanskje.
0: Ok, greit.
1: Det kommer senere, kanskje. Sånn at, og jeg veldig glad i musik. Jeg hører veldig mye på musik, men jeg hører veldig mye på norsk musik og serbisk og spansk mye. Men ja. Og så har jeg valgt ut en sang som jeg føler, liksom, jeg tenker på Kai Thomas når jeg hører den.
0: Åja. Oh, yeah. Mhm.

0: God morgon, här är NRK Nyheter klockan 6. Fotballlandslagets Jørgen Strand Larsen säger det är vondt efter bom på straffesparket i kampen mot Frankrike igår kväll. Franskmännen vann 4-1, men Norge är likväl säkra en plats i 16-delsfinalen. Strand Larsen hoppar på nya möjligheter till att skåra i VM.
1: Det är bara att lägga sig flat och beklaga till alla som ser på. Jag har familj och vänner som är på tribunen och först och främst är det de jag mest lei meg för som kommer hit och ser på mig spille och jag gör egentligen en god kamp syns jag och det är synd att inte få satt prikken över i-en med en straffeskåring. Det hade gjort väldigt gott för min del også. Men heldigvis så var ikke kampen avgjørende sånn sett, og det er bare læring i det, men det gjør vondt. Nå er det bare å stå i det, og det er synd, men forhåpentligvis, hvis det kommer en ny straffe i VM, så tør jeg fortsatt å stå frem, og det skal jeg ikke være redd for.
0: Og Strand Larsen får støtte fra lagkammeraterne og landslagssjef Ståle Solbakken, og mer om det kan du lese på nrk.no. Det har vært et nytt mindre jordskjelv i Venezuela i natt. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 og var i sjøbotnen, melder det tyske geologiske instituttet GFZ. Skjelvet skal ha vært rundt 10 kilometer djupt, anslår instituttet. Vitner sier til Reuters at de har kjent skjelvet. Over 10 000 mennesker kan ha mistet livet etter jordskjelvet som var i Venezuela natt til torsdag, anslår amerikanske styresmakter. Det offisielle dødstallet stiger for hver time som går. På en nettside der sakene blir meldt inn, var det i går oppført 50 000 navn. Fatima Andrakar, landdirektør i Venezuela for Redd Barna, hun forteller at skadene etter skjelvet er svært store sommersteder, og at det mellom annet fører til stengte skoler.
2: There are specific areas where the damage is quite impressive. People on the streets, no active schools, the health system is collapsed and overwhelmed.
0: Andraka forteller også at helsevesenet har kollapsa. To passasjerer i en minibuss i Ukraina ble drept i et russisk droneangrep i går. Det opplyser en ukrainsk guvernør, melder Reuters. Angrepet skal ha skjedd i Dnipropetrovsk-regionen. 12 mennesker ble såret i angrepet, to av dem er barn, ifølge guvernøren. Heimat nå, det blir ingen streik i anleggsbransjen. Det stadfester partene i natt, som er meklet hjå Riksmekleren i Oslo. Norsk Arbeidermannsforbund, Parat- og Maskinentreprenørenes forbund, har blitt samlet om en ny tariffavtale. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: NRK P2

0: det att vara tekniker på en plattinspelning är en balansgång alltså, alltså för det första så ska du då sørge för att synge skit in så kommer det skit ut eller kommer det guld in så kommer det guld ut på andra sidan så är det sånt att producenten är som oftast väldigt meningsberättigad mens Rune Nordahl som tekniker har en finurlig måte å være meningsberettiget på, kan du si.
1: Det må du uttrykke.
0: Nei, ikke noe annet det at han antyder, antydningens kunst, da, forteller da at her Aleksandersen var det på ville veien.
1: Takk til dere sang Prudence i 1975. Og det det mange som kan si til radarparet Nesjø Nordahl. For i løpet av en periode på 36 år, altså mellom 1979 til 2015, så ble det hver eneste dag solgt 545 enheter som Nidaros Studio hadde vært i berøring med. Enten det var kassetter, CD-plater, vinylplater, lydfiler, etc. etc. Det utgjør over 7 millioner enheter. Og hvem nå alle de her artisterne? Vel, vi kan vel si at de passerer mer enn 300 stykker I tallet, men la meg nevne I tillegg til Prudence. Dance with a Stranger, Sissel Kyrkjebø, Espen Lind, The Boys, Ingebjørg Bratland, Ian Hunter, og så videre og så videre. Jeg kunne altså holdt på til tallet 300.

0: Så det är väl mangeln på liv och röre. Ja. Det jag snackar om.
1: Och en ser massa mobiltelefoner som du är inne på. Och Irlin som är dansare och koreograf som du visste kunde med läsa nyligen i Aftenposten och NRK att hon sammanlignar då videor från VG-lista topp 40 konserter för 20 år sedan runt 20 år sedan med idag och menade att skillnaderna är otroligt slående då. Och Ellis Ibsen, du driver och dekker festivaler om dagen för NRK och har sett massa live musik i den sista. Känner du igen detta publikum, zombie-publikummet?
0: Både ja och nej. Jag tror det spörs väldigt på vad slags festivaler du är. Är du på en festival som har en sån stor genreblandning så kan det ju gott vara att det är mycket mer en social sammankomst för folk än det handlar om musik. Men när du är på Tons of Rock för exempel så är ju det, där morsar man ut i vad som helst. Det var ju på The Offspring igår.
1: Ja, morspitt.
0: Där det blev morspitt till Taylor Swift sin Love Story. Så allt går an, fortsatt. Det är fortsatt möjligheter där ute.
1: Taylor Swift sin Love Story på Tons of Rock och morspitt. Mm. För en kombo alltså. Så publiken där på Tons of Rock, det är inte så stillestående.
0: Det är en väldigt genre-specifik festival. Så drar du dit så är du mest sannsynlig för att du har en stor förutsägelighet för den musiken och de bokar också artister som fortsatt är väldigt aktuella i de genrerna då. Mens andra festivaler kanske sliter lite mer med att folk kommer, det är en artist de har lyst att se eller det är en låt de känner till. Och så resten blir lite overflødig for det, og det blir mye prating. Samtidig så tror jeg også at det til dels handler om en holdning da, og at det handler om at, at man gjerne kanskje er litt mer opptatt av å vise at man har vært der enn å faktisk være der.
1: Ja, når det gjelder dette med å filme for eksempel og legge ut på sosiale medier.
0: Og det var jo en del av analysen som kom i saken som var i Aftenposten, som handlet om dette her med at man kanskje er litt bevisst på at man blir sett da, og observert og blir ukomfortabel med tanken på det, og at man ikke har lyst til å rive seg løs i frykt for å bli sett.
1: Ja, så på ena sidan så har en dig som filmer och har lust att visa att de är där och på andra sidan så har en dig som är där i lag med dig som filmer men som egentligen är lite rädd för att bli filmad när de dansar.
0: Och du ser ju att det präglar konserterna för exempel när du är ute på jag har varit mycket på Unity Arena både med och mot min vilja hållt på sig. Och du är på konserter där du ser ner i crowden alltså där alla står. Och det är mycket folk som tar upp kameror och snurrar för att filma sig själv i situationer som är kanske klipp som har gått viralt på TikTok tidigare. För exempel Sara Larsson sin Midnight Sun när hon har en sån hon blir lyftet upp och synger då i ett lyft. Där är det väldigt många som tar upp telefon akkurat det ögonblicket för att ha akkurat sitt snutt av det.
1: Ja. Okej. Okay. Men så har en ju då en har många exempel på artister som tar saken i egna händer både för att få publikum till att både dansa och lägga veck mobil och vår egen reporter Magnus Løge Hagen, han upplevde senast i förrgårs att en artist gjorde nettop då han var på konsert.

Det är inte vem som helst det. Det är Shaggy och han så är live nu på tisdag. Och det var en helt vanlig tisdag, eller inte helt vanlig då. Många har varit uppe natta för att se på Norge Senegal, inkluderat Shaggy, och nu står han på scenen och snackar om jetlag. Så kom låta In the Summertime och Shaggy slänger armarna upp i luften och viftar dem fram och tillbaka. Höj energi från start och koreografin är ju ganska lätt. Och när du går från refräng till vers så ristar han lite på huvudet. Inte helt förnöjd. Det manglar lite piff här. Och här börjar publikum att känna att de inte har gjort en god nog jobb. Shaggy lägger igen så mycket insats och vi kan ju inte svikta han vid publikum. Så han prövar samma greja igen på nästa refräng och då går plötsligt publikum upp ett par gir. Stämningen är smittsam. Och sån här fortsätter han genom hela konserten. I starten var det lite ork att vara med på rörelsen, men efterhvert så blev det bara lättare och lättare. Jag tänkte först sån ska jag verkligen stå här och vink allerede från första sekund. Det här kommer att ta 2 timmar. Och man kände liksom att det var en ukedag. Men utover i setlista virkade det som terskeln för att vara med blev lavere och lavere.